banaolitšena ke ke ipotse dikakafa tse ka gang bo mapei ba e ba le kae.

0: bande te bi so ba mo mora na so no fa te jong khona ma ba kan ka le ri
1: ye le ba khona ba ka ke le ba
0: yo ha o kwa lande te o kompe di chapelo mo phelo ga ka ha bo botse
1: ke tlo ba le wena mme ba
0: ke a le bo hantsa
1: thank you.